0: dëgjoni Radio Shqip në 92 FM.
1: Sikur të jesh me mua, do të zgjoja me një kafe. Sikur të jesh me mua, do të trëmbej dhe fjala pse. Sikur të jesh me mua, do besoje çdo që të ku. Do të vija çdo natë në gjumë, do të puthja pse.

0: më të mirat e muzikës shqiptare në Radio Shqip. 92 FM.
1: E nata ka fillu me rënë këtë qytet, me duar ngroh gjepat e cihështu.

Nemash kru një tekst. Gabi mirët me ma dërgu me gjetë pretext. Kure ketë një arsye të vërtetë.

brez të më thuash sot se si e vesh. A mi she fotografit ndo një her, kur mërzitesh në mandje kush të vjen.

Sinjen da sak, bridhja rrugëve pa mbarim. I gdhia netët anës detit në bregun e fatit tim. E do në mirë i tjetrin si era me detin. Sa herës të hia kanosej, dëshuria jo në ecë të mbi dalk e së fundosej. Sa i kam dashur ato perëndime të vona, ku kish një tjetër dëshurin si e jona. Të kujtohet kur lëshoja balona që të mbrinin në qiell me herën, andrat me inicialet tona. Rrugët ku e ndeshim atëherë kanë gjurmët e historive tona. Sa e rritë e këti ka madhë, kur i ki prej te dëshpërim. Ti më mësove se largësia e vë në provë dashur.

0: se ti povien Andrata mia, Andrata mia, Andrata mia. E ti po mëthën shamra në mira, shamra në mira, shamra në mira.
1: Me një këngë të bukur shqiptare, nuk bëhet radio. Me shumë këngë, bëhet Radio Shqip. 92 FM.

0: Shqip FM pikalo. Dhe tani në Radio Shqip, një minutë me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
1: Në fund të vitit 2022, Elhaj Dadani publikoi këngën Vetja, një projekt me muzikë dhe tekst nga Kleti Bahiti. Kënga u shoqërua edhe me një videoklip, produksioni së cilit u realizua nga Jola Xoxha, një këngë introspektive ku Elhajda sjell një interpretim të ndjerë dhe plot emocion.

0: me Ildën u mundësua nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se bankat të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Do me thënë, Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix, Jeti për bankën, Meti për shpinë.
1: Jet Bank, për te i të zakonë.

Και αν το δίνε γεννάτ νοδές, το δίνε κάτω ρθα Μαρίας.

kaqin sy. Vrapojnë të çmendur njerëz mendim. Kujdes, mos u lëviz në zemrën që digjet, hyhet me lëvatime.

0: Ora 7.
1: Përshëndesim Shqip. Mirëmëngjes në 92 FM, Radio Shqip.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një gjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja e të këtë verë prapë po vitë këtë.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das ma ollës, kursi e nejas,
2: operacioni syve.
3: Po pushinës. Po
1: shumë se co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 7:30 minuta.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: pleacă Invest.
1: Në Neptun bërrit i oferta që të çon me pushime, sepse nuk merr një, por dy përfitime. Ulje madhe plus pages me këste të vogla pa interes. Për kondicionerët e elektroshtëpiaket e mëdha, 30% ulje plus 0% interes. Për televizorët deri në 20% ulje plus 0% interes. Hajde, merr ç'të duhet për shtëpinë dhe me kursimet shijo pushimet. Vetëm gjatë muajit gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Ke një tokë? Atëherë ke edhe një mundësi. Ndërto shtëpinë tënde të pushimeve, buzdetit apo mes maleve. Krijo ambientin ideal për ty dhe familjen tënde. Ndërto shpejt me panel sandwich, komoditet në çdo stin, izolim i shkëlqyer dhe dizajn bashkohor. Ti e imagjinon, ne e ndërtojmë. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath Turja-Durrës.
5: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.

0: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
1: Si the?
0: Apo vjen një shumë vonë?
1: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
0: Apo ky ka lajthitur fare?
1: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
0: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund t'jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush. Më mirë, dëgjo dy herë, se të këndosh një herë. Radio Shqip, në 92 FM.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Tani është momenti. Final sale në Sport Vision Group. Sjell gjithçka deri në 50% ulje në koleksionin veror në 4 koncepte: Nike Shop, Bass Sneaker Station, Sport Vision dhe Sport Reality, me markat më të njohura sportive si Nike, Adidas, New Balance, The North Face, Under Armour, Champion e të tjerë. Mos u mendoni më gjatë, pasi ofertat nuk zgjasin përgjithmonë. Na vizitoni në datën 30 korrik deri në 16 gusht në të gjitha dyqanet tona. Nike Shop, Bass Sneaker Station, Sport Vision dhe Sport Reality. Sport Vision Group, ne jemi ekip.
4: Shoshtri, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
5: Attenzione, attenzione.
6: Vini re, vini re.
5: Direttamente da Napoli, viene ad Albania.
6: Jemi ne, vim nga Troje tona.
7: Apo jo, është tjetër.
5: La meraviglia di questa stagione.
6: Në për stacione?
5: Sëre.
8: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Borbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Borbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
5: Atencion, atencion.
9: Cafe Borbone, magjika emocione.
10: Shqip FM, pikale.
11: Dhe tani në Radio Shqip, një minut me Ildën.
10: Radio Shqip,
11: mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
12: Dua t'ju flas pak tani për këngëtaren Nita Latifi, një interpretuese shumë e mirë e muzikës live dhe u bë shumë e njohur në publikun shqiptar në vitin 2009 kur ishte finaliste në Star Academy. Shquhet për stilin e saj në muzikë dhe sot nga repertori i saj kemi zgjedhur këngën Tequila.

0: sot me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
0: JetBank. Për te të zakonshmes.

0: Ora Tec.
1: Hey, hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
3: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe?
3: Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: Në Neptun bërriti oferta që të çon me pushime, sepse nuk merr një, por dy përfitime. Ulje madhe plus pagesë me këste të vogla pa interes. Për kondicionerët e elektroshtëpiake të mëdha, 30% ulje plus 0% interes. Për televizorët deri në 20% ulje plus 0% interes. Hajde, merr ç'të duhet për shtëpinë dhe me kursimet shijo pushimet. Vetëm gjatë muajit gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajmë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
8: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
9: Tani është momenti. Final sale në Sport Vision Group. Sjell gjithçka deri në 50% ulje në koleksionin veror në 4 koncepte: Nike Shop, Bass Sneaker Station, Sport Vision dhe Sport Reality, me markat më të njohura sportive si Nike, Adidas, New Balance dhe North Face, Under Armour, Champion e të tjerë. Mos u mendoni më gjatë, pasi ofertat nuk zgjasin për gjithmonë. Na vizitoni në datën 30 korrik deri në 16 gusht në të gjitha dyqanet tona. Nike Shop, Bass Sneaker Station, Sport Vision dhe Sport Reality. Sport Vision Group, ne jemi ekip.
10: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
11: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 50.000 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar përfitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Alo, po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea edhe këtë verë prapo vite këtë.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesërmen. Gjatë gjithë periudës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31, ose i jani pranzyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
4: Radio i ngjan librave të vjetër, që koha i jep më tepër vlerë. Ajo ja jep këngëve. Dëgjoj Shqip në 92 FM.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Në Neptun bërriti oferta që të çon me pushime, sepse nuk merr një, por dy përfitime. Ulje madhe plus pagesë me këste të vogla pa interes. Për kondicionerët dhe elektroshtëpiake të mëdha, 30% ulje plus 0% interes. Për televizorët deri në 20% ulje plus 0% interes. Hajde, merr ç'të duhet për shtëpinë dhe me kursimet shijo pushimet. Vetëm gjatë muajit gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.

0: BK Invest.
1: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Pagesat e tua janë më të thjeshta me aplikacionin EasyPay. Për ty që dëshiron çdo gjë në pëllëm të dorës, faturat, rimbushjet, kursin e këmbimit, transfertat e parave brenda vendit e shumë të tjera. Edhe për ty që je një sipërmarrës, kryej pagesat e biznesit tënd në kohë reale, me vlera më të larta e më pak limite. Por sidomos për ty që nuk e kohë për të humbur, me llogarinë Express paguan me kartë nga kudo ndodhesh. Ju mund të vazhdoni jetën tuaj teksa ne merremi me pagesat e transfertat. EasyPay, kryojmë lehtësi.
4: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
5: Shoqëri, fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap, fa. Plasëm të vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona.

0: Do je vetë Megatek.
1: Më në fund, vera, plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe Borbone. Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.
2: Muzika e botës të lënë udhë. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stinë.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha?
5: Po das majollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po buzhinës.
3: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.

0: Shqip FM pikalo. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Mirëmëngjes dëgjues të Radio Shqip. Nisim 1 minutë me Ildën me këngën Përrall, me të cilën Eneda Tarifa fitoi festivalin e 54 në Radio Televizionin Shqiptar. Më pas ai përfaqësoi Shqipërinë me këtë këngë në Eurovision në vitin 2016.
2: Kjo

0: Një minut me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Kap valën e ofertave në GoTech Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lekë. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lekë. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në GoTech Electronics deri më 31 gusht.
0: Radio në mirë, mos e lër fikur. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ora 9:02 minuta.
1: Hey, hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
0: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthit u fare?
4: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfundet të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Tani është momenti. Final sale në Sport Vision Group. Sjell gjithçka deri në 50% ulje në koleksionin veror në 4 koncepte: Nike Shop, Bass Sneaker Station, Sport Vision dhe Sport Reality, me markat më të njohura sportive si Nike, Adidas, New Balance dhe North Face, Under Armour, Champion e të tjerë. Mos u mendoni më gjatë, pasi ofertat nuk zgjasin përgjithmonë. Na vizitoni në datën 30 korrik deri në 16 gusht në të gjitha dyqanet tona. Nike Shop, Bass Sneaker Station, Sport Vision dhe Sport Reality. Sport Vision Group, ne jemi ekip.
2: Haro tullën e ardhmja ndërtimit është paneli sandwich. Ndërto shpejt, sepse koha nuk pret. Sot fabrikat, magazinat, qendrat logjistike dhe ndërtesat moderne ndërtohen me panele sandwich. Me një nga kapacitetet më të mëdha prodhuese, Emante furnizon projekte industriale, komerciale dhe modulare prej 20 vitesh në të gjithë Europën. Zgjidh teknologjinë që transformon ndërtimin. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath-Turja-Durrës.
3: Një shkëndij ndez një mal, një radio e mirë ndez gjithë vendin. Dëgjo Shqip në 92 FM.

0: Ora 9:31 minuta. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Dhurata të ndryshojnë. Dashuria për të afërmit jo. Këtë ver, dërgoni më shumë dashuri me Ria dhe Easy Pay.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
0: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk mërzitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: nga AKO Invest.
1: Në Neptun bërrit i oferta që të çon me pushime, sepse nuk merr një, por dy përfitime. Ulje madhe plus pages me këste të vogla pa interes. Për kondicionerët e elektroshtëpiake të mëdha, 30% ulje plus 0% interes. Për televizorët deri në 20% ulje plus 0% interes. Hajde, merr ç'të duhet për shtëpinë dhe me kursimet shijo pushimet. Vetëm gjatë muajit gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Shqip FM, pikale.
5: Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën.
4: Radio Shqip.
5: Mundësuar nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
6: Në një minutë me Ildën, vjen bashkëpunimi me Sandra Peristeri dhe Vedat Ademit me këngën 1960. Projekti u publikua në 1 dhjetor të vitit 2023, shoqëruar dhe me një klip realizuar nga Max Production. Muzika dhe produksioni mbajnë firmën e Kledi Bahitit, ndërsa teksti është nga Elios Shulli, një këngë romantike që bashkon mjaft bukur dy nga zërat më të dashur të muzikës shqiptare, Vedat Ademin dhe Angela Peristeri. Ishim një

0: me Ildën u mundësua nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
0: Jet Bank. Për te të zakonshmes.

0: Ora 10. Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al
0: Radio Shqip.

0: Ora 10:31 minuta. Tani është momenti. Final sale në Sport Vision Group. Sjell gjithçka deri në 50% ulje në koleksionin veror në 4 koncepte: Nike Shop, Bass Sneaker Station, Sport Vision dhe Sport Reality, me markat më të njohura sportive si Nike, Adidas, New Balance, The North Face, Under Armour, Champion e të tjerë. Mos u mendoni më gjatë, pasi ofertat nuk zgjasin përgjithmonë. Na vizitoni në datën 30 korrik deri në 16 gusht në të gjitha dyqanet tona. Nike Shop, Bass Sneaker Station, Sport Vision dhe Sport Reality. Sport Vision Group, ne jemi ekip.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektor italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron njohuri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.

0: Ishte vili në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Vera po vjen, po ti e bëre gati shtëpinë në plazh. Mos harro të paguash dritat, ujin, telefonin, internetin, televizorin dhe çdo gjë tjetër, vetëm me Easy Pay.
2: Për faturat, cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Shqip FM pikalë. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
4: Dua të flas pak tani për

Leonard Bulkun, një këngëtar rebel i cili tillë ka mbetur edhe sot, që me shumë vendosmëri, këmbgulje, vuri emrin e tij në tregun e vështirë të muzikës së lehtë shqiptare. Natyra i ka dhënë një impostim rock, shumë herë hard rock, një zë mjaft të veçantë. Repertori i tij përket këngëve të liçenit, edhe pse Leonardi kishte filluar të këndonte para se të dilnin këngët e liçenit. Sot për ju kemi përzgjedhur bashkëpunimin e tij me Alban Emirin me titull Si Atëherë.

0: Një minut me Hilton u mundësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Kap valën ofertave në GoTech Electronics. Kondicioner Indesit 12.000 BTU, super çmim 26.990 lek. Televizor Haier 50 polsh, 5 vite garanci për vetëm 24.990 lek. Celular Samsung Galaxy A27 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në GoTech Electronics deri më 31 gusht.
0: Radio Shqip.

0: Ora 11:10.
1: Në Neptun bërriti oferta që të çon me pushime, sepse nuk merr një, por dy përfitime. Ulje madhe plus pagesë me këste të vogla pa interes. Për kondicionerët e elektroshtëpiake të mëdha, 30% ulje plus 0% interes. Për televizorët deri në 20% ulje plus 0% interes. Hajde, merr ç'të duhet për shtëpinë dhe me kursimet shijo pushimet. Vetëm gjatë muajit gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Kur mezi pretësh josh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
4: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo kjo ka lajfit u fare?
5: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njërshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
1: Në Neptun bërriti oferta që të çon me pushime, sepse nuk merr një, por dy përfitime. Ulje madhe plus pagesë me këste të vogla pa interes. Për kondicionerët e elektroshtëpiake të mëdha, 30% ulje plus 0% interes. Për televizorët deri në 20% ulje plus 0% interes. Hajde, merr ç'të duhet për shtëpinë dhe me kursimet shijo pushimet. Vetëm gjatë muajit gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Ora 11:30.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje

0: Leja nga AK Invest.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
2: Shqip FM, pikale.
3: Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën.
2: Radio Shqip.
3: Mundësuar nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
4: Dua që flas pak tani për karrierën e Samantha Caravella. Pasioni i saj për muzikën lindi që në moshën 6 vjeçare. U bë e njohur publikun shqiptar në moshën 13 vjeçare, kur mori pjesë në Ethet e së premtes mbrëma, ndërsa një vit më vonë u ngjit në festivalin e radiotelevizionit shqiptar. Me kalimin e viteve ka qenë pjesë e festivaleve dhe spektakleve më të rëndësishme muzikore, por ka publikuar dhe shumë projekte duke ndërtuar një karrierë të suksesshme. Sot nga repertori i saj kemi zgjedhur për ju këngën Alo.

0: Një minut me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Dua diçka më moderne në jetën time. Ndrysho bankën. Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se banka të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë, Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te të zakonshmes.
0: Peshku në det, muzika në radio. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ora 12 e 1 minut.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma olës,
5: kursi e nejas,
4: operacioni syve,
5: po pushinës.
2: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
8: Asnjë rrugë e gjatë nuk mjafton për të kënaqur me muzikë. Dëgjo Radio Shqip në 92

0: Ruta kam u kry. Në drit kam u kthy.
1: Madam zonja jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjë rreth dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Tani është momenti. Final sale në Sport Vision Group. Sjell gjithçka deri në 50% ulje në koleksionin veror në 4 koncepte: Nike Shop, Bass Sneaker Station, Sport Vision dhe Sport Reality, me markat më të njohura sportive si Nike, Adidas, New Balance dhe North Face, Under Armour, Champion e të tjerë. Mos u mendoni më gjatë, pasi ofertat nuk zgjasin përgjithmonë. Na vizitoni në datën 30 korrik deri në 16 gusht në të gjitha dyqanet tona. Nike Shop, Bass Sneaker Station, Sport Vision dhe Sport Reality. Sport Vision Group. Ne jemi ekipë.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Alo, po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
3: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
3: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Muzika dëgjohet atje ku shkruhet. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: mezi pretëshjosh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen. Me efekt të trefish dhe veprim të shpejt, Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
1: Haro tullën, e ardhmja ndërtimit, është paneli sandwich. Ndërto shpejt, sepse koha nuk pret. Sot fabrikat, magazinat, qendrat logjistike dhe ndërtesat moderne ndërtohen me panele sandwich, me një nga kapacitetet më të mëdha prodhuese. Emante furnizon projekte industriale, komerciale dhe modulare prej 20 vitesh në të gjithë Europën. Zgjidh teknologjinë që transformon ndërtimin. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vorë, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath-Turja-Durrës.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
1: Shqip FM pikale. Dhe tani në Radio Shqip, një minut me Ildën. Radio Shqip. Një minut me Ildën mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
4: Në një minut me Ildën vjen tani Rina Balaj, e cila debutimin e saj të parë në muzikë e bëri në dhjetor të vitit 2017, duke ardhur në një bashkëpunim me Endrin me këngën Janari. Më pas pasuan dhe shumë projekte të tjera muzikore. Ne sot për ju nga repertori i Rina Balajt kemi zgjedhur këngën për ty.

0: Një minut me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më mirë është këtu.
1: Kap valën e ofertave në GoTech Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lek. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në GoTech Electronics deri më 31.

0: Ora 13 e 2 minuta.
1: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic. Përjeto experience.
3: Pagesat e tua janë më të thjeshta me aplikacionin EasyPay. Për ty që dëshiron çdo gjë në pëllëm të dorës, faturat, rimbushjet, kursin e këmbimit, transfertat e parave brenda vendit e shumë të tjera. Edhe për ty që je një sipërmarrës, kryej pagesat e biznesit tënd në kohë reale, me vlera më të larta e më pak limite. Por sidomos për ty që nuk e kohë për të humbur, me llogarinë Express paguan me kart nga kudo ndodhesh. Ju mund të vazhdoni jetën tuaj teksa ne merremi me pagesat e transfertat. EasyPay, kryojmë lehtësi.

0: Ikea nga AK Invest.
1: Në Neptun bërriti oferta që të qonë me pushime, sepse nuk merë një, por dy përfitime. Ulje madhe plus pages me këste të vogla pa interes. Për kondicionerët e elektroshtëpjaket e mëdha, 30% ulje plus 0% interes. Për televizorët, deri në 20% ulje plus 0% interes. Hajde, merë shtë duhet për shtëpin dhe me kursimet, shio pushimet. Vetëm gjatë muajt gusht, Neptun. Jeto më mirë, shta dit.
2: Atención, atención.
3: Vini re, vini re.
2: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
3: Jemi ne, vim nga trojet tona.
4: Apo jo, është tjetër.
2: La meraviglia di questa stagione.
3: Në për stacione.
2: Sëre.
5: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Borbone.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
2: Atencion, atencion!
6: Cafe Borbone, magjika emocione.
7: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uj për Maxin.
8: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Luta.
9: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
10: Ai që të dëgjon, të do. Dëgjosh chip në 92 FM.

0: Shqip FM pikalo. Dhe tani në Radio Shqip, një minutë me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
1: Vazhdojmë tashmë me Aurel Fëllimin dhe këngën Zemrën Letek Unë. Projekti u publikua më 2 shtator të vitit 2023, shoqëruar edhe me një klip nga Max Production. Muzika, orkestrimi dhe produksioni janë realizuar nga Mario Breku, ndërsa teksti është shkruar nga vetë artisti. Një balad plot emocion që nxjerr në pa edhe interpretimin e veçantë të Aurel Fëllimit.

me Ildën u mundësua nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri. Ushimet me familjen janë bukur në fotografi, se në realitet njëri do detin, tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes. Miku, spritet me fjalë, por me muzikë të zgjedhur. Dëgjosh Shqip në 9.

0: Ora 14 e 2 minuta.
1: Alo, po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: Ora 14:31 minuta.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das ma ollës, kursi e nejas,
4: operacioni syve.
3: Po buzhinës. Mos
1: u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Plot energji, kudo në Shqipëri.
1: Më thuaj që muzik dëgjon, të të them se cili e. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Shqip FM pikë dhe tani në Radio Shqip, një minut me Ildën. Radio Shqip. Një minut me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Informacioni i radhës vjen për Miriam Tanin, këngëtaren që në moshë të re mori pjesë në disa shfaqje ku interpretoi me sukses dhe në këtë mënyrë fitoi eksperiencat e saj të para në sken. Pasi u zgjodhi në transmetim në internet në 5 këngëtaret më të mira, ajo fitoi si çmim një workshop një javor në State School në Hamburg, që e shtyu dhe më tej dashurinë e saj për musicals. Sot numëron shumë projekte të suksesshme, një ndërto edhe kënga Meteor, që vjen tani për ju në 92 FM.

0: Një minut me Hilton, u mësua nga GoTech Electronics. Më mirë është këtu.
1: Kap valën e ofertave në GoTech Electronics. Kondicioner Indesit 12.000 BTU, super çmim 26.990 lekë. Televizor Haier 50 polsh, 5 vite garanci për vetëm 24.990 lekë. Celular Samsung Galaxy A27 24.990 lekë. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në GoTech Electronics deri më 31 gusht.

0: Ora 15.
1: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një gjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Alo. Po vitë ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ایت کم اکسی
1: Miku i vërtet, e ndan me ju radion me muzikën e bukur shqiptare. Dëgjoj Shqip në 92 FM.

0: je kurioze të dishe çfarë mendoj?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam me njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Unë po. Zëri jot tregon më shumë nga sa flet.
1: Ti zemër pas ke qenë shumë i

0: Ora 15 e 31 minuta.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet të shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjetoj experience.
2: Dhurata të ndryshojnë, dashuria për të afërmit jo. Këtë verë, dërgoni më shumë dashuri me Ria dhe Easy Pay.

0: nga AKO Invest.
1: Në Neptun bëriti oferta që të çon me pushime, sepse nuk merr një, por dy përfitime. Ulje madhe plus pagesë me këste të vogla pa interes. Për kondicionerët e elektroshtëpiake të mëdha, 30% ulje plus 0% interes. Për televizorët deri në 20% ulje plus 0% interes. Hajde, merr ç'të duhet për shtëpinë dhe me kursimet shijo pushimet. Vetëm gjatë muajit gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Tani është momenti. Final sale në Sport Vision Group. Sjell gjithçka deri në 50% ulje në koleksionin veror në 4 koncepte: Nike Shop, Bass Sneaker Station, Sport Vision dhe Sport Reality, me markat më të njohura sportive si Nike, Adidas, New Balance dhe North Face, Under Armour, Champion e të tjerë. Mos u mendoni më gjatë, pasi ofertat nuk zgjasin përgjithmonë. Na vizitoni në datën 30 korrik deri në 16 gusht në të gjitha dyqanet tona. Nike Shop, Bass Sneaker Station, Sport Vision dhe Sport Reality. Sport Vision Group, ne jemi ekip.
3: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
4: Shqip FM pikalë. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
5: Në dhjetor të vitit 2023, Dafina Zeqiri surprizoi publikun me bashkëpunimin e saj me Afrim Muçiçin me këngën Unë të du. Muzika është kompozuar nga Afrim Macula, teksti nga Hivzi Krasniqi, ndërsa orkestrimi mbaj firmën Air Zone, një projekt që ndërthur tingujt modern me frymën tradicionale dhe që u prit mjaft mirë nga publiku. Vjen tani për ju nga Dafina Zeqiri dhe Afrim Muçiçi, Unë të du. Yeah,

0: me Ildën u mundësua nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interest fix për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.

0: Ora 16:00.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
3: Apo ky ka lajfitu fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njërshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Më në fund, vera, plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe borbone.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Borbone, magjika emocione.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: 16 e 31 minuta. Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.
2: Mirësevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë, një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Në Neptun bërriti oferta që të çon me pushime, sepse nuk merr një, por dy përfitime. Ulje madhe plus pagesë me këste të vogla pa interes. Për kondicionerët e elektroshtëpiake të mëdha, 30% ulje plus 0% interes. Për televizorët deri në 20% ulje plus 0% interes. Hajde, merr ç'të duhet për shtëpinë dhe me kursimet shijo pushimet. Vetëm gjatë muajit gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmua.

0: informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karierë.
0: Po, karierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: AK Invest.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe?
2: Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al. Atenzione, atenzione.
6: Vini re, vini re.
5: Direttamente da Napoli, viene ad Albania.
6: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo, është tjetër.
5: La meraviglia di questa stagione.
6: Në për stacione?
5: Sëre.
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbon, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
5: Atencion, atencion.
8: Kafe Bourbon, magjika emocione.
9: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
10: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
11: I depozitova të gjitha në Fibank.
12: Të gjitha?
13: Po das ma olës, kursi e nejas,
12: operacioni syve.
13: Po pushinës.
11: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
14: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
15: Shqip FM pikalë. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
16: Kënga e radhës mund të themi se është një ndër këngët më të ndjera dhe me tekstin më kuptimplot të repertorit shqiptar. Bëhet fjalë për Në kratë tua do jem nga West Side Family. Kënga është shkruar në fillim të vitit 2000 nga Dr. Flori dhe ka qenë një ndër materialet më të dashura për të.

0: 1 minutë me Ildën u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Kap valën e ofertave në GoTech Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lek. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në GoTech Electronics deri më 31 gusht.
0: Asnjë rrugë gjatë nuk mjafton për të kënaqur me muzikë. Dëgjo Radio Shqip në 92 FM.

0: jetë.
1: Ora 17. Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea, edhe këtë verë, prapë po vitë këti.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë, në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Vera po vjen. Po ti e bëre gati shtëpinë në plazh. Mos harro të paguash dritat, ujin, telefonin, internetin, televizorin dhe çdo gjë tjetër vetëm me Easy Pay. Përdor aplikacionin nga kudo ndodhesh ose paguani një nga pikat tona në të gjithë Shqipërinë. Easy Pay.

0: nga AK Invest.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menqër, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Disa i gjenyhet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
5: Është i fab. Dal në rrugë, fab. Futem në lokal, prap fab. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
6: Tani është momenti. Final sale në Sport Vision Group. Sjell gjithçka deri në 50% ulje në koleksionin veror në 4 koncepte: Nike Shop, Bass Sneaker Station, Sport Vision dhe Sport Reality, me markat më të njohura sportive si Nike, Adidas, New Balance, The North Face, Under Armour, Champion e të tjerë. Mos u mendoni më gjatë, pasi ofertat nuk zgjasin përgjithmonë. Na vizitoni në datën 30 korrik deri në 16 gusht në të gjitha dyqanet tona: Nike Shop, Bass Sneaker Station, Sport Vision dhe Sport Reality. Sport Vision Group. Ne jemi ekip.
7: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Ora 17 e 32 minuta.
1: Hey, hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në katër stin.
4: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajmë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buzagaz.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
6: Red Bull të bën me krah.
7: Kur mezi prej të shijosh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momenti.

0: Po das maj olës, kursi e ne jas, operacion i syve, po pushime.
1: Mos u shqetëso, ne mund t'i tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
2: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon, ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrolon gjithçka, por me Mini Casco kontrolon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal, jetoj më mirë së

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: je gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Në Neptun bërriti oferta që të çon me pushime, sepse nuk merr një, por dy përfitime. Ulje madhe plus pages me këste të vogla pa interes. Për kondicionerët e elektroshtëpiake të mëdha, 30% ulje plus 0% interes. Për televizorët deri në 20% ulje plus 0% interes. Hajde, merr ç'të duhet për shtëpinë dhe me kursimet shijo pushimet. Vetëm gjatë muajit gusht. Neptun, jeto më mirë.

0: nga AK Invest.
1: Haro tullën e ardhmja ndërtimit është paneli sandwich. Ndërto shpejt, sepse koha nuk pret. Sot fabrikat, magazinat, qendrat logjistike dhe ndërtesat moderne ndërtohen me panele sandwich. Me një nga kapacitetet më të mëdha prodhuese, Emante furnizon projekte industriale, komerciale dhe modulare prej 20 vitesh në të gjithë Europën. Zgjidh teknologjinë që transformon ndërtimin. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vorë, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath-Turja-Durrës.

0: vendit në auditor, do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
2: Si the?
1: Apo vjen një shumë vonë?
2: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
1: Apo ky ka lajfit u fare?
2: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
1: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
4: Shqip FM, pikallë.
5: Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën.
4: Radio Shqip.
5: Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
6: Në vitin 2023, Rik Loshi dhe Gjibani bashkuan forcat për këngën e A Më Lashtë, të cilën ne e sillim tani për ju në Radio Shqip. Kompozimi dhe produksioni janë realizuar nga Enis Mullaj, ndërsa teksti në bashkëpunim nga vetë artistët, një këngë ritmike që u pëlqyen më një herë nga publiku.

0: me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Dua diçka më moderne në jetën time. Ndrysho bankën. Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: O, ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta, po për atë nuk po kërkon divorc.
1: E se banka të gjitha njësoj janë.
2: Shife xhetin një herë dhe lëre rahat metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethën xheti është modern, meti është klasik.
2: Fix. Xheti për bankën, meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te të zakonshmes.

0: Ora 18.
1: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë, një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re, dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
6: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
5: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi?
7: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, ku amarrja

0: asnjë rrugë gjat nuk mjafton për të kënaqur me muzik. Dëgjo Radio Shqip në 92 FM.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. E dhe këtë verë, prapo vite këti.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Shtëpi, vap. Dal në rrugë, vap. Futem në lokal, prap vap. Plasëm të vero njerës. Por qëtësohu, Megatek e ka zgjedhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategorit verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënë. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: 18 e 30 minuta.
1: Në Neptun bërriti oferta që të qonë me pushime, sepse nuk merë një, por dy përfitime. Ulje madhe plus pages me këste të vogla pa interes. Për kondicioneret dhe elektroshtëpjaket e mëdha, 30% ulje plus 0% interes. Për televizorët, deri në 20% ulje plus 0% interes. Hajde, merë që të duhet për shtëpin dhe me kursimet, shijo pushimet. Vetëm gjatë muajt gusht, Neptun. Jeto më mirë, çdo ditë.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve.
3: Po pushime. Po
2: shushe qo, ne mund të tërejgjim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapin e MDR. 14 lektor italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologi klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at mdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
7: Shpirti! Erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O, palma, mos haro.
8: Po, palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
9: Muzika e mirë bashkon kombin. Dëgjoj Radio Shqip në

0: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Shqip FM, pikalë. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
3: Pa dyshim parashivisi Maku është ikona e muzikës shqiptare në vitet 80. Ajo fitoi dashurinë e publikut me zërin melodios, bukurinë, sharmin dhe elegancën. Këngëtarja filloi të merret me muzikë në moshën 14 vjeçare dhe ka marrë pjesë në shumë festivale ku publiku mezi priste ta shihte në skenë, duke fituar dhe çmime të para. Një ndër këngët e saj më të njohura është kënga e Duam Lumturinë, që ne sot në Radio Shqip e sillim të kënduar nga Jonida Maliqi.

0: Një minut me Ildën u mundësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Kap valën ofertave në GoTech Electronics. Kondicioner Indesit 12.000 BTU, super çmim 26.990 lekë. Televizor Haier 50 polsh, 5 vite garanci për vetëm 24.990 lekë. Celular Samsung Galaxy A27 24.990 lekë. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në GoTech Electronics deri më 31 gusht.
0: Më mirë, dëgjo dy herë se të këndosh një herë. Radio Shqip. 92 FM.

Pjesë vjen me 100 sy. Vrapojnë të shmandur njerës mendim. Kujdes, mos hynë veçizme. Në zemrën që digjet, hyet me ledatime.

si fëmijë, dashuro si njeri. Dëgjo muzikën që të pëlqen. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 19:00 e 1 minut.
1: Në Neptun bërriti oferta që të çon me pushime, sepse nuk merr një, por dy përfitime. Ulje madhe plus pagesë me këste të vogla pa interes. Për kondicionerët e elektroshtëpiake të mëdha, 30% ulje plus 0% interes. Për televizorët deri në 20% ulje plus 0% interes. Hajde, merr ç'të duhet për shtëpinë dhe me kursimet shijo pushimet. Vetëm gjatë muajit gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma ollës, kursi e nejas,
5: operacioni syve.
4: Po pushime.
2: Po shushe qo, ne mund të tërejgjim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të ishni në çdo kohë, pa humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
8: Shoshtri.
9: Va.
8: Dal në rrug.
9: Va.
8: Futem në lokal.
9: Prap, va.
8: Plasëm të vero njerës.
1: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Pagesat e tua janë më të thjeshta me aplikacionin EasyPay. Për ty që dëshiron çdo gjë në pëllëm të dorës, faturat, rimbushjet, kursin e këmbimit, transfertat e parave brenda vendit e shumë të tjera. Edhe për ty që je një sipërmarrës, kryej pagesat e biznesit tënd në kohë reale, me vlera më të larta e më pak limite. Por sidomos për ty që nuk ke kohë për të humbur, me llogarinë Express paguan me kartë nga kudo ndodhesh. Ju mund të vazhdoni jetën tuaj teksa ne merremi me pagesat e transfertat. EasyPay, kryojmë lehtësi.
2: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik, në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Ora 19:30.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjetoj experience.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Disa i gjenyjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha?
6: Po das ma ollës,
7: kursi e nejas,
6: operacioni syve.
5: Po po që
4: nështë? Po që qo, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojnë më mirë së bashku.
10: Ah, më në fund, vera, plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshezlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe borbone.
2: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.
11: Oba, erda unë, të kam si Lara.
12: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
11: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
12: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
13: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
14: Çdo këngë ka melodinë e vet. Dëgjoj Shqip në 92 FM. Shpirë.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
3: Tani është momenti. Final Sale në Sport Vision Group sjell gjithçka deri në 50% ulje në koleksionin veror në 4 koncepte: Nike Shop, Bass Sneaker Station, Sport Vision dhe Sport Reality, me markat më të njohura sportive si Nike, Adidas, New Balance, The North Face, Under Armour, Champion e të tjerë. Mos u mendoni më gjatë, pasi ofertat nuk zgjasin përgjithmonë. Na vizitoni në datën 30 korrik deri në 16 gusht në të gjitha dyqanet tona. Nike Shop, Bass Sneaker Station, Sport Vision dhe Sport Reality. Sport Vision Group, ne jemi ekip.
4: Shqip FM, pikalë.
5: Dhe tani, në Radio Shqip, një minutë me Ildën.
4: Radio Shqip.
5: Mundësuar nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
6: Jehona Sopi është ndër artistët që ka spikatur ndër vite për vokalin dhe stilin e veçantë muzikor. Karrierën e ka nisur që në moshë të vogël, duke marrë pjesë në festivale, kompeticione dhe spektakle të ndryshme, ku është vlerësuar për talentin dhe interpretimin. Sot nga repertori i saj kemi zgjedhur këngën Ana i More, një nga projektet më të dashura të artistes.

0: Një minutë me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
4: Kam një trajtim.
3: Sa seanca?
4: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
4: Me bankën po, me sportelin jo.
0: JetBank. Për te të zakonshmes.

0: Ora 20.
1: Në Neptun bëriti oferta që të çon me pushime, sepse nuk merr një, por dy përfitime. Ulje madhe plus pagesë me këste të vogla pa interes. Për kondicionerët e elektroshtëpiake të mëdha, 30% ulje plus 0% interes. Për televizorët deri në 20% ulje plus 0% interes. Hajde, merr ç'të duhet për shtëpinë dhe me kursimet shijo pushimet. Vetëm gjatë muajit gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Asnjë rrugë gjatë nuk mjafton për të kënaqur me muzikë. Dëgjo Radio Shqip në 92 FM.

0: ishte vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjetoj experience.
2: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Tani është momenti. Final sale në Sport Vision Group. Sjell gjithçka deri në 50% ulje në koleksionin veror në 4 koncepte: Nike Shop, Bass Sneaker Station, Sport Vision dhe Sport Reality, me markat më të njohura sportive si Nike, Adidas, New Balance, The North Face, Under Armour, Champion e të tjerë. Mos u mendoni më gjatë, pasi ofertat nuk zgjasin përgjithmonë. Na vizitoni në datën 30 korrik deri në 16 gusht në të gjitha dyqanet tona. Nike Shop, Bass Sneaker Station, Sport Vision dhe Sport Reality. Sport Vision Group, ne jemi ekip.
5: Ke një tokë? Atëherë ke edhe një mundësi. Ndërto shtëpinë tënde të pushimeve, buz detit apo mes maleve. Krijo ambientin ideal për ty dhe familjen tënde. Ndërto shpejt me panel sandwich, komoditet në çdo stin, izolim i shkëlqyer dhe dizajn bashkohor. Ti e imagjinon, ne e ndërtojmë. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath Turja Durrës.
6: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, airim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: Ora 20 e 31 minuta.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha? Po das ma olës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
1: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
3: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: O, palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
8: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
1: Shqip FM pikalë. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
2: Po dëgjoni Radio Shqip dhe dua t'ju kujtoj se vetëse në 92 FM ne jemi dhe online në shqipfm.al. Gjithashtu në Instagram në Radio Shqip 92 FM mund na shkruani për këngën tuaj të preferuar, normalisht vetëm shqiptare. Përzgjedhja e radios muzikore vjen nga grupi Elita 5, kënga me titull Nuk jam diktator. Autori i melodisë dhe orkestruesi i muzikës është Nexhat Mujovi, ndërsa teksti është një krim i Avni Çahilit.

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Kap valën e ofertave në GoTech Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lekë. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lekë. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në GoTech Electronics deri më 31 gusht. Dëgjoni Radio Shqip.

Si një ndasak, bridhja rrugëve pa mbarim. I gdhia netët anës detit në bregun e fatit tim. E do në mirë i tjetrin si era me detin. Sa herës të hia kanosej, dashuria jo në ecë të mbi dalk e së fundosej. Sa i kam dashur ato perëndime të bona, ku kish një tjetër dashuri si e jona. Të kujtohet kur lëshoja balona që të mbrinin në qiell me herën, ëndrat me inicialet tona. Rrugët ku e ndeshim atëherë kanë gjurmët e historive tona. Sa e rritë e këti ka madhë, kur i ki prej te dëshpërim. Ti më mësove se largësia e vë në provë dashur.

dy kërkun së të bash. Në selani gavionët mbrit, në pistun pia lotin tim, pashmira njerës, ndoshta milion, vesh ty së të gjithë.

0: Ora, njëzë dhe një.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishin, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Në Neptun bërriti oferta që të çon me pushime, sepse nuk merr një, por dy përfitime. Ulje madhe plus pagesë me këste të vogla pa interes. Për kondicionerët e elektroshtëpiake të mëdha, 30% ulje plus 0% interes. Për televizorët deri në 20% ulje plus 0% interes. Hajde, merr ç'të duhet për shtëpinë dhe me kursimet shijo pushimet. Vetëm gjatë muajit gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha?
6: Po das ma ollës, kursi e ne jasë,
5: operacioni syve,
6: po pushinës.
4: Unë që qo, ne mund të tërejgjim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Ora 21 e 30 minuta.
1: Pagesat e tua janë më të thjeshta me aplikacionin EasyPay. Për ty që dëshiron çdo gjë në pëllëm të dorës, faturat, rimbushjet, kursin e këmbimit, transfertat e parave brenda vendit e shumë të tjera. Edhe për ty që je një sipërmarrës, kryej pagesat e biznesit tënd në kohë reale, me vlera më të larta e më pak limite. Por sidomos për ty që nuk ke kohë për të humbur, me llogarinë Express paguan me kartë nga kudo ndodhesh. Ju mund të vazhdoni jetën tuaj teksa ne merremi me pagesat e transfertat. EasyPay, kryojmë lehtësi.
2: Haro tullën e ardhmja ndërtimit është paneli sandwich. Ndërto shpejt, sepse koha nuk pret. Sot fabrikat, magazinat, qendrat logjistike dhe ndërtesat moderne ndërtohen me panele sandwich. Me një nga kapacitetet më të mëdha prodhuese, Emante furnizon projekte industriale, komerciale dhe modulare prej 20 vitesh në të gjithë Europën. Zgjidh teknologjinë që transformon ndërtimin. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath-Turja-Durrës.
3: Këndon mirë, ai që këndon i fundit. Dëgjoj Shqip në 92 FM.

0: Shqip FM, pikalo. Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Edhe pse publiku Piro Çako e njeh si një kompozitor të jashtëzakonshëm, është gjithmonë kënaqësi ta dëgjojmë edhe si interpretues. Sot ju sjellim këngën Shpirt, një projekt i publikuar në vitin 2023 me muzikë dhe tekst nga vetë Piro Çako, ndërsa produksioni është realizuar nga Kledi Bahiti.

Nuk e di nëse më ke tradhë dua, por askush nuk flet, askush nuk ma thua.

me Ildën, u mundësua nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri. Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me Jet Bank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. Jet Bank, për te i të zakonshmes. Muzika e mirë dëgjohet me dashuri. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 22 e 2 minuta.
1: Thuaj më pak fjalë dhe dëgjoj më shumë muzikë të zgjedhur. Radio Shqip në 92 FM.

0: Shqip FM, pikalë. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
1: Në 1 minutë me Ildën vjen tani për ju Rea Nuhu dhe kënga e saj I Am Brit. Muzika është realizuar nga Grace Kozeli, teksti nga vetë artistja, ndërsa orkestracioni mba firmën e Clive Kainos. Kënga u publikua në maj të vitit 2023 dhe është nga projekte që pasuron më së miri stilin dhe ndjeshmërinë artistike të Reas.

0: me Ildën u mundësua nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vetë.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.

0: Ora 23 e 31 minuta.
1: Dëgjo 7-8 dhe zgjidh radion që di vet. Shqip në 92 FM.

0: Ora 24.
1: Çdo këngë re është si një jetë e re. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.